0: 失礼します。陳軍の司令官大津少将が自ら特選し、すでに三北地域で行っております。
1: ヤハカを読んでこい。
0: はい。
2: 李副司令，有人找您。
3: 谁呀、啊？这大老远的来扫我雅兴？
4: 哎，我。这怎么了，兄弟？
3: 老姚，你还敢到我这儿来啊？
4: 你还要把我交出去立功啊？
3: 你看你这话说的，我彪怎么会是这种人？
4: 你单独聊聊。

0: 大塚蔵省庁が敷地の主張だ。必ず勝ち取るということだ。
1: お前気をつけろよ。銃声を聞こえたらすぐに伏せろよ。命あっての戦だからな。
2: 先輩の

0: 我非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。您要是不信呢，可以问问在这儿工作的日本医生。啊，
1: 院长。 この病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことは日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
2: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだな。
1: 斉田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ。斉藤君の死、未だに原因不明だ。わかりました。
4: 你们收拾一下，先不要出去。
3: 嗯，好。孙祥礼，您的电话。
0: 啊，那。